0: ning ngene ora enak esek-eseke.
1: Las ki esek-esek njaluk esek-esek.
0: Ya
1: ini iki wok-wok biasane.
0: Ya berarti woke diesek.
1: Iya, coba kasih esek-esek woknya.
0: Esek-esek.